0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada Ivanca dobila su novu opremu vrijednu 14.000 eura, čime se dodatno ulaže u sigurnost i spremnost vatrogasaca. Poduzetnički inkubator Ivanec dobio je treću generaciju korisnika, a novim stanarima osigurani su povoljni uvjeti za razvoj poslovanja tijekom sljedeće 3 godine. Grad Ivanec otvorio je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, koji će definirati mjere pomoći poljoprivrednicima do 2030. godine. Na širem ivanečkom području krajem lipnja evidentirano je 364 nezaposlenih osoba, što je blag porast u odnosu na mjesec ranije, uz najveću potražnju za radnicima u pojedinim zanimanjima. I malo sporta, Gačice će ove nedjelje biti središte trkačkog sporta, jer 6. izdanje trail utrke u Gačicama v Gačice donosi rekordan broj sudionika i oko 500 prijavljenih trkača. Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Bio ovo kratak presjek svih tema koje vas danas očekuju u našoj informativnoj emisiji, a koja je za vas pripremila Almira Koren. Kroz Ivanečki dnevnik vodit će vas Kristinka Raškaj, a više o vremenu reći će prognostičari s portala Kače kiša. Ostanite i dalje uz nas i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U vatrogasnom domu Ivanec u utorak je održana primopredaja nove vatrogasne opreme dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja grada Ivanca. Oprema je nabavljena za sva društva s gradskog područja DVD Ivanec, Radovan, Margačan, Salinovec, Bedenec i Gačice. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Ivanca Ivan Putarek, obraćajući se okupljenim predstavnicima svih dobrovoljnih vatrogasnih društava, osvrnuo se na nabavljenu opremu te naglasio kako je ona odabrana racionalno i skladu sa stvarnim potrebama svakog pojedinog društva. Grad Ivanec za ovo je kapitalnu donaciju u proračunu za ovu godinu osigurao 14.000 eura, a nabavljen je širok raspon opreme. Podsjetimo, grad Ivanec i vatrogasna zajednica potpisali su sporazum o financiranju vatrogastva, kojim je predviđeno da će do 2030. godine za vatrogastvo biti izdvojeno 1,2 milijuna eura. U poduzetnički inkubator Ivanec uselila je treća generacija poduzetnika. Ugovore s novim korisnicima jučer je potpisao zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. Novi stanari inkubatora su tvrtke Monk, Setting i AG Project, koje su odabrane putem javnog poziva grada Ivanca, te će pogodnosti inkubatora koristiti tijekom sljedeće 3 godine. U prvoj godini oslobođeni su plaćanja zakupnine, u drugoj plaćaju 25%, a u trećoj 50% pune cijene, dok su tijekom cijelog razdoblja oslobođeni režijskih troškova. Direktorica poslovne zone Ivanec Lana Labaš istaknula je kako će korisnicima na raspolaganju biti opremljeni uredi, konferencijska dvorana i stručna poslovna podrška, dok je zamjenik gradonačelnika Marko Friščić naglasio da ovakva mjera poduzetnicima omogućuje da se u potpunosti posvete razvoju svojeg poslovanja. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Ivanca za razdoblje od ove do 2030. godine. Cilj je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi, kao i prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, te razmatranje i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga. Program i pripadajući obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju dostupni su na službenim gradskim web stranicama, kao i podaci o načinu na koji svi zainteresirani mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, koje se primaju do 2. kolovoza. Programom su propisane mjere, prihvatljivi korisnici, troškovi te maksimalni iznos potpore, kao i postupak i način prijave na buduće javne pozive. I šire ivanečko područje, što se tiče tržišta rada, prati situaciju ostalih područja Varaždinske županije. S obzirom na završetak škole i broj maturanata koji ne nastavljaju školovanje, već se prijavljuju u evidenciju zavoda radi potrage za poslom, ne čudi blagi porast broja nezaposlenih. Prema informacijama Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području županije s krajem lipnja bilo je ukupno 1656 nezaposlenih, od čega na širem ivanečkom Dubrovačkom području 364, njih 4 više no mjesec dana ranije. Među nezaposlenima i dalje je više žena, najviše onih sa trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem ili kvalificiranih radnika. Iako je najviše radnika tražila prerađivačka industrija, od zanimanja su najviše traženi odgajatelji predškolske djece i prodavači, a tek potom radnici na proizvodnim linijama. Sa šireg ivanečkog područja poslodavci su iskazali potrebu za 76 radnika, zaposlene su 42 osobe, a 113 osoba je u lipnju koristilo i novčanu nagradu za nezaposlene od prosječnih 723 eura. S administrativnog područja grada Ivanca u evidencijama zavoda krajem lipnja bile su 143 nezaposlene osobe. Lepoglave 82, Maruševca 55, Bednje 38, Donje Voće 29, a Klenovnika 17 osoba.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U Gačicama će se ove nedjelje 19. srpnja održati šesta trail utrka U Gačicama v Gačice, koja iz godine u godinu privlači sve veći broj natjecatelja i rekreativaca. Ovogodišnje izdanje bilježi rekordan interes, a očekuje se oko 500 trkača. Start utrke predviđen je u 10 sati s malonogometnog igrališta u Gačicama. Organizator je Atletski klub Varaždin uz pokroviteljstvo grada Ivanca i supokroviteljstvo turističke zajednice grada Ivanca. Sudionici će moći birati između tri staze, dugih gaća u dužini od 18 km, kratkih gaća od 7 km, te staze Vraži stolček duge 3 km. Nakon utrke za sve sudionike i posjetitelje organizirano je cjelodnevno druženje, a organizatori pozivaju ljubitelje trčanja i rekreacije da dođu u Gačice, podrže natjecatelje i uživaju u programu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam nosi oblačnije i svježije vrijeme. Mjestimice će biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. U nedjelju će biti oblačnijih i djelomično sunčanih razdoblja. Mjestimice će biti kiša ili grmljavinskih pljuskova, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab jugoistočni, navečer pojačan sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković početkom tjedna boravio je u radnom posjetu Varaždinskoj županiji te obišao radove na obnovi državne ceste D24 na dionici Možđenec-Ljubeščica. Potom je na radnom sastanku u općini Ljubeščica razgovarao o nastavku ulaganja u prometnu infrastrukturu, sigurnosti prometa te projektima koji će dodatno unaprijediti kvalitetu života stanovnika Varaždinske županije. Hrvatske ceste imaju cijeli niz investicija na svojim cestama na području cijele Varaždinske županije. Sve te investicije imaju za cilj promet učiniti sigurnijim i protočnijim. Osim ovog gradilišta na Marovskom području, nedavno je završena izgradnja rotora na području općine Vidovec. Uređuje se nogostup na području općine Breznica, a uskoro počinju i radovi na području grada Varaždinskih Toplica. Sveukupno riječ je o desetak značajnijih investicija koje će tijekom ove ili početkom iduće godine biti realizirane na području Varaždinske županije i to sve u organizaciji Hrvatskih cesta. No najznačajnija investicija Hrvatskih cesta svakako je izgradnja brze ceste od Varaždina prema Krapini. Trenutačno je u tijeku izgradnja prve faze od Varaždina do Cerija Tužnog. Radovi dobro napreduju i ovih će dana biti trasirana prva dionica cijele duljine od 8 km. Županijska skupština na svojoj sjednici u srijedu potvrdila je dobitnike ovogodišnjih županijskih javnih priznanja. Dobitnici nagrade za životno djelo Varaždinske županije u 2026. godini su profesorica Barica Pahić-Grobenski, istaknuta hrvatska književnica, jezikoslovka, metodičarka i dugogodišnja prosvjetna djelatnica, te posthumno profesor doktor znanosti Marijan Cingula, ugledan sveučilišni profesor, znanstvenik, društveni djelatnik, i dragovoljac Domovinskog rata. Dobitnici nagrade za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju su Hrvatske vode, Slobodan Drožđek i Mateo Zrinski, a dobitnici nagrade za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu, glazbeni sastav Kavaliri i Slavko Meister. Nagrade će biti dodijeljene na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom dana Varaždinske županije i blagdana Male Gospe u rujnu, kada će biti uručen i nagrade župana, koje dobivaju Valentina Gladović-Nedić, Bio Vitalis, Višeslav Jaklin, Dražen Dretar, Silvestar Galić, Stjepan Geček i Kut Lepoglavski Pušlek. Na svojoj posljednjoj sjednici u srijedu vijećnici Županijske skupštine jednoglasno su prihvatili projekt zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti Spilje Vindija, čiji je cilj trajno očuvati prapovijesni lokalitet svjetske vrijednosti te istovremeno stvoriti uvjete za njegovo kontrolirano znanstveno, edukativno i turističko korištenje. Uz dodatnu zaštitu ulaza u špilju u unutrašnjosti će biti postavljene staklene zaštitne barijere kao i platforme kojima će se omogućiti kontrolirani ulazak posjetitelja, maksimalno njih 20 osoba odjednom. Važan dio projekta je konzervacija i zaštita vrijednih unutarnjih sedimentnih profila, a čime će se spriječiti daljnja devastacija lokaliteta te sačuvati iznimno vrijedni geološki, paleontološki i arheološki nalazi, te omogućiti njihova suvremena prezentacija i interpretacija. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine, do kraja prosinca 2028. a vrijedan je 455 tisuća eura. U vatrogasnom domu Ivanec u utorak je održana primopredaja nove vatrogasne opreme dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja grada Ivanca. Oprema je nabavljena za sva društva s gradskog područja DVD Ivanec, Radovan, Margačan, Salinovec, Bedenec i Gačice. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Ivanca Ivan Putarek, obraćajući se okupljenim predstavnicima svih dobrovoljnih vatrogasnih društava, osvrnuo se na nabavljenu opremu te naglasio kako je ona odabrana racionalno i u skladu sa stvarnim potrebama svakog pojedinog društva. Grad Ivanec za ovu je kapitalnu donaciju u proračunu za ovu godinu osigurao 14 tisuća eura, a nabavljen je širok raspon opreme. Podsjetimo, grad Ivanec i vatrogasna zajednica potpisali su sporazum o financiranju vatrogastva kojim je predviđeno da će do 2030. godine za vatrogastvo biti izdvojeno 1,2 milijuna eura. U poduzetnički inkubator Ivanec uselila je treća generacija poduzetnika. Ugovore s novim korisnicima jučer je potpisao zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. Novi stanari inkubatora su tvrtke Monk, Setting i AG Project, koje su odabrane putem javnog poziva grada Ivanca, te će pogodnosti inkubatora koristiti tijekom sljedeće 3 godine. U prvoj godini oslobođeni su plaćanja zakupnine, u drugoj plaćaju 25%, a u trećoj 50% pune cijene, dok su tijekom cijelog razdoblja oslobođeni režijskih troškova. Direktorica poslovne zone Ivanec Lana Labaš istaknula je kako će korisnicima na raspolaganju biti opremljeni uredi, konferencijska dvorana i stručna poslovna podrška, dok je zamjenik gradonačelnika Marko Friščić naglasio da ovakva mjera poduzetnicima omogućuje da se u potpunosti posvete razvoju svojeg poslovanja. Općina Bednja nastavlja s ulaganjima u sportsku i društvenu infrastrukturu. Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine stigla je odluka o dodjeli maksimalnih 40.600 eura bespovratnih sredstava za izgradnju novog malonogometnog igrališta u naselju Pleš. Projekt je odabran u snažnoj konkurenciji od čak 378 prijava iz cijele Hrvatske. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 100.000 eura s PDV. A nakon provedenog postupka javne nabave, posao je dodijeljen tvrtki Enigma iz Lepoglave. O važnosti ove investicije općinski načelnik Damir Poljak istaknuo je kako izuzetno veseli prepoznavanje projekta, te da će novo igralište u Pleši biti mjesto okupljanja i druženja svih generacija, a posebno mladih. Ovakvim projektima podiže se kvaliteta života i potvrđuje kontinuitet ulaganja u ravnomjeran razvoj svih naselja općine Bednja. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Ivanca za razdoblje od ove do 2030. godine. Cilj je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi, kao i prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, te razmatranje i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga. Program i pripadajući obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju dostupni su na službenim gradskim web stranicama, kao i podaci o načinu na koji svi zainteresirani mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, koje se primaju do 2. kolovoza. Programom su propisane mjere, prihvatljivi korisnici, troškovi te maksimalni iznos potpore, kao i postupak i način prijave na buduće javne pozive. I šire ivanečko područje što se tiče tržišta rada prati situaciju ostalih područja Varaždinske županije. S obzirom na završetak škole i broj maturanata koji ne nastavljaju školovanje, već se prijavljuju u evidenciju zavoda radi potrage za poslom, ne čudi blagi porast broja nezaposlenih. Prema informacijama Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području županije s krajem lipnja bilo je ukupno 1656 nezaposlenih, od čega na širem ivanečkom području 364, njih 4 više no mjesec dana ranije. Među nezaposlenima i dalje je više žena, najviše onih sa trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem ili kvalificiranih radnika. Iako je najviše radnika tražila prerađivačka industrija, od zanimanja su najviše traženi odgajatelji predškolske djece i prodavači, a tek potom radnici na proizvodnim linijama. Sa šireg ivanečkog područja poslodavci su iskazali potrebu za 76 radnika, zaposlene su 42 osobe, a 113 osoba je u lipnju koristilo i novčanu nagradu za nezaposlene od prosječnih 723 eura. S administrativnog područja grada Ivanca u evidencijama zavoda krajem lipnja bile su 143 nezaposlene osobe. Lepoglave 82, Maruševca 55, Bednje 38, Donje Voće 29, a Klenovnika 17 osoba. U Cvetlinu danas počinje tradicionalni etnofestival koji već desetljećima okuplja ljubitelje izvorne narodne glazbe i kulturne baštine bednjanskog kraja. Prva festivalska večer s početkom u 20 sati u potpunosti je u znaku velikog jubileja. Poznati glazbeni sastav Kavaliri iz Bednje slavi 30 godina uspješnog postojanja na sceni. Pod nazivom Kavaliri i prijatelji, ovaj svečani program donosi prepoznatljive zvuke domaćeg kraja i brojne glazbene goste. Bogati program nastavlja se sutra, već od 17 sati, kada je na rasporedu tradicionalni dio etnofestivala Cvetlin 2026. Posjetitelje očekuju nastupi brojnih glazbenih sastava, bogat program tradicijske glazbe te nezaobilazna domaća gastronomija. Iz organizacije pozivaju sve mještane i posjetitelje da večeras dođu pod festivalski šator, podrže domaće glazbenike i uživaju u bogatoj ponudi tradicijske glazbe te ugodnom druženju. Lovačko društvo Šumski zec iz Margećana za kraj sljedećega tjedna najavljuje međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta na streljani lovačkog doma u Margećanu. Trodnevni program počinje treninzima u petak i subotu, 24. i 25. srpnja od 17 sati, dok je glavno ekipno i pojedinačno natjecanje na rasporedu u nedjelju 26. srpnja od 9 sati. Sve sudionike i posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda slovačkim specijalitetima, živom glazbom te bogat nagradni fond za najbolje strijelce.
0: Sport.
1: Pripremama za novu sezonu počeli su i nogometaši Lepoglave. U narednim tjednima uz treninge koji će se uglavnom održavati na terenima sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava u planu je i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica. Službeni početak nove nogometne sezone nogometaše Lepoglave očekuje početkom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, a sezona u drugoj županijskoj ligi počet će u drugoj polovici kolovoza. U nedjelju je na malonogometnom igralištu u Višnjici na rasporedu 7. kolo Višnjičke malonogometne lige. U 17. sati igraju Niska očekivanja i Bednica, u 17.50 sastoji se Zlogonje i Ves, a u 18.40 Zalužje i Donja Višnjica. Nakon 6 odigranih kola po 15 bodova imaju Zlogonje i Ves, treća je Donja Višnjica s 12, Bednica je osvojila 7, Zalužje 4, a Niska očekivanja su još bez boda. Na odbojkaškom igralištu Voodoo Lake u Žarovnici sutra će se igrati peti turnir u odbojci na pijesku. Igraće se sistemom 3-3, uz obavezno barem jednu pripadnicu ljepšeg spola u svakoj ekipi. Kotizacija po ekipi iznosi 20 eura, a prijave se primaju na broj mobitela 092-324-5546 ili na prostoru Voodoo Lake sutra do 8 sati i 30 minuta. Početak turnira je u 9 sati, a za najbolje ekipe osigurane su vrijedne nagrade. Turnir organiziraju ženski odbojkaški klub Lepoglava i Voodoo Lake Grill and Music House.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimično će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna od 27 do 31 Celzijev stupanj. U nedjelju će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova s grmljavinom, češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab jugoistočni, navečer sjeverni, jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 27 do 30 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremile su ih Erika Krbot i Almira Koren, a čitala Kristinka Raškaj.
0: Samo najbolja glazba.

0: Rádio. Najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frasvanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Kristinka.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Za koju sekundu bit će točno 7 sati i 30 minuta. Krenulo je naše vikend druženje na 928. Tako je, vikend pred nama. Subota nam je 18. dan mjeseca srpnja. Ne znam kakva je bila situacija ovdje što se tiče onog nevremena i svega skupa, ali kod nas se to nije ništa izdešavalo. Ostalo je vruće, ostalo je sparno, tu i tamo tek koja kap kiše. No eto, ova subota nam je ipak nešto malo i oblačnije. Dok sam se vozila ovdje prema Ivancu, palo je isto tako par kapi. Pa ćemo danas imati nešto malo promjenjiviju subotu. Eto, uz informaciju o vremenu započinjemo naše današnje druženje. Trenutno prema ovoj tu karti koju imam ispred sebe vidi se da dolaze neki oblaci. Trenutna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja nam je u Varaždinu. Ivanec nam je isto također tu na 22, naginje prema 23, Klenovnik 21, Bednja 19. To su ove jutarnje temperature. Danas oblačnije i svježije, mjestimično će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviše dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Dakle, i dalje ćemo imati ove ljetne temperature, no danas uz nešto malo više oblaka. Eh sad, da li svježije, to baš ne bi mogla konstatirati i reći. A što se pak tiče biometeorološke prognoze, ona je za danas u cijeloj zemlji nepovoljna. Kod najosjetljivijih meteoropata mogu se javiti poteškoće sa snom, a tegobe se nastavljaju i tijekom dana u unutrašnjosti zemlje, povezane uglavnom uz nestabilnu atmosferu. Meteoropati mogu patiti od glavobolja i umora, a kronični bolesnici od pojačanih tegoba koje su povezane s njihovim bolestima. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na sjevernom Jadranu, te vrlo veliku u Dalmaciji i na krajnjem jugu, svima, a osobito rizičnim skupinama. Savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljne količine vode i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. Prilikom izlaska na otvoreno svakako je potrebno primijeniti UV zaštitu. Eto ga, sve smo čuli što se tiče samog vremena. Danas možete povremeno očekivati pljuskove, pa opet malo sunce, pa opet tu i tamo koji pljusak ili koja kap kiše. Tako će nam uglavnom proteći ovaj dan. Što se tiče prometa, gužve su na gotovo svim autocestama poprilično. Što zapravo nije ni čudo, već smo skoro zakoračili onu pred sam kraj mjeseca srpnja. Promet je počeo na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. O uvjetima povećane gustoće prometa upozoravaju se vozači na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. E sad idemo malo proći kroz taj dio. Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km, proteže se i u Sloveniju. Kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. S obzirom da se ovo mijenja iz minute u minutu, imat ćemo još jedan kratki prometni info tamo oko 7 sati i 45 minuta. Što vas sve očekuje ove subote? Od 1 sat, dakle od 13, kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, a prije toga imamo mi još dosta toga za odraditi. Tu je naš oglasnik točno u 8, dakle još jedan prometni info, 8 sati i 15 minuta, prve vijesti, prognoza vremena u 8:30, pjesmu dana biramo tamo 15 do 9, u 10:15 ponovno još jedna vijesti, subotnji čušpaj skreće u 11. No nećemo pretjerivati s glazbenim željama, čisto da si stignete sve odslušati da stigne sve odsvirati do naše emisije Čestitaka, želja i pozdrava. Ja ću vam poželjeti lijep i ugodan vikend, lijepu subotu i naravno poziv da i danas budete uz naš program Sjevernog FM-a. Dobro vam jutro!

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
5: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: Prometni info.
1: Dakle, evo još jednom kratko informacije iz prometa. Što se tiče stanja na našim prometnicama, tu je za sada zaista sve u redu. Nema nikakvih gužvi, nikakvih problema. Baš je onako lijepo puštajuće. E, sad se lijepo voziti, eto ga. Pogotovo ovako ujutro na posao. A što se tiče ostatka Hrvatske, dakle, promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. A kolona i dalje na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba i to je duga kolona oko 6 km. Proteže se i u Sloveniju. A kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba malo se pojačala, a sada je duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučkoj smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 8 km, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 2 km. Državna cesta D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Kod nas uvijek gužve, to je već onak, to uopće nije ništa zapanjujuće niti čudno. Ali ono što moramo spomenuti je dakle taj oprez vozačima, dakle da pazi na sebe i na druge oko sebe. Održavajte sigurnosni razmak između vozila polako i uz puno strpljenja, pogotovo vi koji čekate u koloniju od 8 km iz smjera Buzina u smjeru mora. A i vi koji ste ovdje tu na naplatnoj postaji Trakošćan gdje je kolona oko 6 km. Zaista želim od srca svima sretan i siguran put. Sretno stignete do vaših odredišta ako putujete na ljetovanje, na godišnje odmore. Bez brige nećete zakasniti. Vjerujem da ste si uzeli dovoljno vremena da se kvalitetno odmorite. Pa evo, ako je par sati kasnije dođete do vaših odredišta, vjerujem da ćete to korisno i kvalitetno nadoknaditi. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, slobodno nam se javite na 091-561-6622. Još jednom svima sretan i siguran put. Prometni info.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 8:01, želimo vam još jednom dobro jutro, evo nas i u prvom izdanju Oglasnika. Za početak čitamo vaše oglase, a bit će tu naravno kao i obično informacije vezane uz oglašavanje. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587, 091-882-0587. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada, zatim na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je inox bačva od 500 litara, zatim dvije slavine i jedan ispust, na prodaju su tri janjca, živa ili očišćena, a na prodaju je još i bučino ulje, ponude na 097-734-2278, 097-734-2278. Na prodaju su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene, moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140.

0: 050-5606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati i e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Za vikend, dakle subotom, nedjeljom, praznicima, isto tako naravno i blagdanima, ne primaju se čestitke ni oglasi, ali u bilo kojem trenu možete nazvati ili marketing ili se javiti putem e-maila sa vašim upitima i zapravo sve što vas zanima možete potražiti i tim putem. Još jednom ponovit ću broj marketinga 042-505-606. Za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587. 091-882-0587. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada, zatim na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, na prodaju je novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje, a na prodaju je još i talijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je inoks bačva 500 litara, na prodaju su i dvije slavine i jedan ispust, zatim tri janjca živa ili očišćena. Na prodaju je još i bučino ulje. Informacije na 097-734-2278. 097-734-2278. Na prodaju su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje kokoši dobre nesivosti, zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Više informacija na 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a, a mi se čujemo uskoro u prvim vijestima. Budite i dalje uz Sjeverni FM. Dobro jutro.
1: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 MHz.

0: 8:15 minuta, još jednom svima dobro jutro, evo nas i u prvim vijestima. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci, za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do 31. srpnja osobno na adresu općine radnim danom od 8 do 14 sati ili slanjem popunjenog obrasca na e-mail adresu procelnik@klenovnik.hr. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. Danom župnog zajedništva danas započinje proslava Magdalenja u Ivancu. Program počinje svetom misom u 18:30, nakon koje slijedi zajedničko druženje u župnom dvorištu. Trodnevna duhovna priprava u oči blagdana zaštitnice Ivanečke župe Svete Marije Magdalene započinje u nedjelju. Tijekom trodnevnice, a osobito u nedjelju, nakon jutarnje svete mise, u župnom će dvorištu biti postavljeni magdalenski štandovi na kojima će svoje proizvode i djelovanje predstaviti Ivanečke udruge, OPG-ovi te Caritas župe Ivanec. Središnja proslava blagdana održat će se u utorak 22. srpnja na sam spomendan, kada će svečano euharistijsko slavlje u 18:30 u župnoj crkvi predvoditi mladomisnik velečasni Dominik Hrupek. U oči svečanog završetka KOFA festivala, koji se i ove godine održao u općini Maruševec, upriličen je službeni prijem gostujućih folklornih skupina iz Poljske, Litve i Škotske, te domaćina festivala Kuda Klaruš iz Maruševca kod načelnika općine Marija Klapše i predsjednika općinskog vijeća Josipa Špoljara. U ugodnoj prijateljskoj atmosferi gosti su srdačno primljeni u općini, gdje su imali priliku razmijeniti dojmove, iskustva i uspomene s ovogodišnjeg festivala, te još jednom potvrditi vrijednost međunarodnog prijateljstva i zajedništva koje folklor povezuje. Općina Maruševec i Kut Klaruš Maruševec još su jednom pokazali svoje gostoprimstvo i ljubav prema tradiciji, istaknuli su gosti prijema. I sporta. Prvog tjedna priprema za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, Ivančica će odigrati i prvu prijateljsku utakmicu. Naime, danas s početkom 18:30 na gradskom stadionu u Ivancu, Ivančica je domaćin Zelengaju iz Donjeg Kućena, članu prve županijske lige. Nakon ove utakmice Ivančicu očekuje nastup i na dva turnira. Najprije 25. srpnja u Ivancu, potom 30. srpnja u Golubovcu, dok će 8. kolovoza u Goričanu igrati prijateljsku utakmicu s međimurskim ligašem Trnavom. Službeni početak nogometne sezone u Županijskom nogometnom savezu Varaždin bit će 15. kolovoza, kada se igraju susreti prvog kola kupa, dok će ligaška natjecanja startati dva tjedna kasnije. I za kraj još o vremenu, danas će biti oblačnije i svježije, mjestimično će biti kiša ili pljuskova s grmljavinom, a vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevi stupnjeva. Bile su ovo prve vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
1: The station with the best music. Glazbeni radio.
2: Sjeverni FM 92.8.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Bumped mače akcija. Letva 5 x 4 x 4 2,99 eura. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalica Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15 eura 99 centi. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura i 90 centi. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
6: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća. Halo? Bok, mama. Jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan, sused. Znate li da je danas treća?
7: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja. Svaka treća za šoping je sreća.
8: Moment

0: vremenska prognoza.
1: 8:33 su na minute, evo nas i u vremenskoj prognozi. Taman dok sam ja u onom našem prvom jutarnjem javljanju spomenula kako nije baš nešto osvježilo, nakon toga je baš onako lijepo osvježilo, jedan pljusak ovdje u Ivancu. Ali sad ponovno imamo i malo sunca, ali i dalje su nam tu prisutni oblaci. A to je upravo ono što smo i najavljivali ovih dana, što su i prognostičari spomenuli da će nas dočekati i da ćemo imati takvu situaciju. Pa ćemo mi i u ovoj vremenskoj prognozi progovoriti, dakle, o temperaturama, o svemu onome što nas čeka i sutra, ali i na početku novog radnog tjedna. I naravno i o biometeorološkoj prognozi. Trenutna temperatura u Varaždinu nam je 25 Celzijevih stupnjeva. U Ivancu nam je oko 20, malo je sad i rashladilo s obzirom da je zaista onak bio dobar pljusak. 20 stupnjeva i na području Bednje, nešto malo toplije u Klenovniku, 22 Celzijeva stupnja. Čakovec nam je na 24, također Novi Marof na 22. Takva je trenutna situacija što se tiče ostatka Hrvatske. Zagreb na 25, Bjelovar također na 25 Celzijevih stupnjeva, Osijek na 26, a naravno najtoplije nam je na našem Jadranu. E sad, Rijeka nam je na 28, a imamo i ovdje najvišu temperaturu zraka koja je izmjerena ovog jutra u 8 sati, a to je u Nacionalnom parku Mljet 30,8 Celzijevih stupnjeva, a najniža temperatura Gorice kod Nove Gradiške 18,6 prema podacima DHMZ-a. Danas će biti oblačnije i svježije, mjestimično uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. A nekako takva situacija vrijedi i za ostatak Hrvatske, dakle imat ćemo najstabilnije vrijeme osim na Jadranu, ondje nema nikakve nestabilnosti najavljenih za danas, iako onaj tamo dio Istra, Rijeka, tu bi moglo biti također pljuskova s grmljavinom. Dakle, u Dalmaciji će biti pretežno sunčano, a u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Na Jadranu će zapuhati slab i umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, poslije podne i sjever zapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Na Jadranu najviša dnevna temperatura od 32 do 36, a općenito u ostatku Hrvatske od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Što se tiče prognoze za naše područje, to za sutra, imat ćemo oblačnije i djelomično sunčana razdoblja. Ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova s grmljavinom i to češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab jugoistočni, navečer pojačan sjeverac. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Eto, bez obzira što nam i sutra prijete ovi pljuskovi, imat ćemo i dalje prave ljetne temperature. I tako uglavnom sve do početka novog radnog tjedna, iako bi u ponedjeljak trebalo biti više suhog vremena. Što se tiče bioprognoze, ona je za danas nepovoljna i to u cijeloj Hrvatskoj, uz u noći s petka na subotu u kojoj osjetljiviji meteoropati mogu imati poteškoće sa snom, te gobe će se nastaviti i danju u unutrašnjosti zemlje, povezane uglavnom uz nestabilnu atmosferu. Meteoropati mogu patiti od glavobolje i umora, a kronični bolesnici od pojačanih tegoba koje su povezane s njihovim bolestima. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na sjevernom Jadranu, te vrlo veliku u Dalmaciji i na krajnjem jugu. Svima, osobito rizičnim skupinama, savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljne količine vode i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. Prilikom izlaska na otvoreno svakako je potrebno primijeniti UV zaštitu. Ni sutra se neće nešto popraviti ova bioprognoza, bit će ona nešto malo povoljnija ipak u ponedjeljak, ali evo, atmosfera će i sutra biti i dalje nestabilna, što može kod meteoropata uzrokovati glavobolju, umor i manjak koncentracije, te pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje bit će umjerena na krajnjem jugu, a vrlo velika u Dalmaciji. Svima, osobito rizičnim skupinama, savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljne količine vode i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. Dakle, isto vrijedi i za sutra. Nešto bi se trebalo popraviti 21. srpnja, dakle utorak, onda će i temperature malo pasti, pa ćemo se svi nekako osjećati bolje i bit će ugodnije. Eto, malo smo progovorili o vremenu u nastavku blok marketinga, glazba i biramo pjesmu dana, koju ćete slušati, nažalost, samo u jednom terminu, ali ćemo naravno odraditi i taj dio. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a, 8:40 nam je minuta, vrijeme je i za malo marketinga.
0: Vremenska prognoza.
2: Bump mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumpt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
3: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
4: Čauke, ma čauke i baurico.
5: A gdje smo to peri počuli?
6: Svetlinu na festivalu.
5: Prije 30 ljet.
6: A ove godine u petak 17. srpnja od 20. sati.
5: Kavaliri i prijatelji.
6: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
5: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
6: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
5: Dođite Siv Cvetlin Poljak Trakuština.
6: I ne treba korta.
7: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: 92-8.

Vrijeme za odabir pjesme dana. Danas u nešto malo zabavnijem štihu. Jedna zabavna mediteranska pjesma pronašla je svoje mjesto i u našoj fonoteci. A to je nova pjesma Aleksa Težaka. Crno vino. Eto. Nešto zabavno, nešto vedro, malo romantično, uz ljetni karakter, odlično se zaista oklopila i ova stvar u naš glazbeni program. Crno vino je zabavna mediteranska pjesma koja govori o ljubavi, zajedničkim trenucima uz more i prosidbi dvoje mladih zaljubljenih. Pjesma nosi pozitivnu emociju, lako ulazi u uho, vjerujte mi, i stvorena je upravo za ljetne dane, terase, obalu i dobro raspoloženje. Uz pjesmu, naravno, snimljen je i video spot i to u Puli, u Istri, tako kaže Alex. Pa onda i sam video spot dodatno naglašava tu mediteransku atmosferu i priču same pjesme. Aleksa Težaka sigurno već jako dobro znate, rado je svirani u našem programu, odnosno njegove stvari. Moja kćeri, ja bit ću tu i hajde budi dobra, što se i najviše vrti zapravo u našem programu. Ono što je on još spomenuo za sebe, pjesme, njegove pjesme na YouTube broje gotovo 2 milijuna pregleda uz još nekoliko stotina tisuća pregleda na društvenim mrežama. Naravno da ćemo vrtiti i ovu stvar u našem programu, sigurna sam da će se i vama svidjeti. Aleks Težak i Crno oko, pjesma je dana ove subote 18. srpnja. Uživajte u ovoj novoj stvari i budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193. i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, koto za centralno 34 kW 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz

0: smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi
3: 92,8 MHz.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: 10:15, poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Na 35. obljetnicu pogibije ivanečkog branitelja Željka Putara Grdaka u četvrtak 16. srpnja na gradskom groblju u Ivancu izaslanstvo grada Ivanca predvođeno zamjenikom gradonačelnika Markom Friščićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihajlom Slunjskim polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odalo je počast heroju Domovinskog rata. Molitvu na Željkovu grobu predvodio je ivanečki župnik velečasni Tihomir Kosec. U zajedničkoj molitvi i riječima ohrabrenja podsjetio je kako su sjećanje i molitva neraskidivo povezani s duhovnom dimenzijom života. Željko Putar Grdak bio je pripadnik 2. gardijske brigade Gromovi. Poginuo je 16. srpnja 1991. godine na bojišnici u Gornjem Viduševcu u dobi od samo 24 godine. Uz članove Željkove obitelji počast su mu odali njegovi ratni kolege i suborci, brojni predstavnici braniteljskih udruga, pojedini gradski vijećnici te predstavnici političkih stranaka. U Kulturnom centru Cestica održana je svečanost potpisivanja ugovora o financiranju projekata i programa koje na općinskom području u ovoj godini provode udruge. Na području općine Cestica djeluje 31 udruga, od toga 6 vatrogasnih društava koje dobivaju sredstva po zakonu o vatrogastvu, a 25 udruga se javilo na raspisani natječaj koje su potpisale ugovore o dodjeli sredstava. Kroz proračun općine Cestica za ovaj javni poziv osigurano je 150.000 eura, a ta sredstva iskoristit će se do završetka ove kalendarske godine. Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata organizira izlet na manifestaciju Slavonski Banovac, koja će se održati u subotu 10. listopada ove godine u Pakracu. Sajam Slavonski Banovac jedan je od najvećih sajmova i manifestacija ovog tipa u kontinentalnoj Hrvatskoj, uz puno glazbe, zabave i mnoštva pratećih sadržaja. Sajam će biti održan u ulici Matice Hrvatske na prostoru oko tržnice te na središnjem gradskom trgu Bana Jelačića, a posjetitelji će moći razgledati, degustirati ili kupovati robu i proizvode koje će predstaviti sudionici sajma na svojim štandovima. Prijaviti se za ovaj zanimljivi sadržajan izlet mogu svi zainteresirani hrvatski branitelji, njihove obitelji, članovi udruga, građanke i građani i drugi. Prijave će se osim danas primati svake sljedeće subote u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec u vremenu od 8:30 pa sve do 10 sati i to do popunjenja kapaciteta. Iz sporta, na malonogometnom igralištu u Višnjici sutra je na rasporedu 7. kolo Višnjičke malonogometne lige. U 17 sati igraju Niska očekivanja i Bednica, u 17:50 sastoji se Zlogonje i Ves, a u 18:40 Zalužje i Donja Višnjica. Nakon 6 odigranih kola po 15 bodova imaju Zlogonje i Ves. Treća je Donja Višnjica s 12 bodova, Bednica je osvojila 7, Zalužje 4, a Niska očekivanja su još bez bodova. I za kraj o vremenu, danas će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, mjestimično će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 31 Celzijev stupanj. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
1: Sjeverni FM.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. BAM tmače akcija. Letva 5x4x4 2,99 €. Koslica traktor 12 konja 1469 €. Robot koslica Luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 €. Škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €. A Fi 20 539 €. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća.
2: Uh-huh.
3: Halo? Bok, mama. Jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan, sused. Znate li da je danas treća?
4: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja. Svaka treća za šoping je sreća.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram, svježi sir 1 kg 3,79 €, domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Čauke ma čauke i baurico.
3: A gdje smo to peri počuli?
4: Svetlinu na festivalu.
3: Prije 30 let.
4: A ove godine u petak 17. srpnja od 20 sati.
3: Kavaliri i prijatelji.
4: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
3: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
4: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
3: Dođite siv Svetlin poljeg Trakuština.
4: I ne treba korta.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
6: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: 92.8.
9: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
10: Tako je, od svega pomalo za svakog ponešto, 11 sati uskoro točno i 5 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji, i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Krenuo nam je naš subotnji čušpajs u kojem ćemo imati zaista od svega pomalo za svakog ponešto. Puno dobre glazbe, vaših glazbenih želja, malo za početak informacija o vremenu i prometu. Idemo zajedno provjeriti jesu li se malo riješile ove gužve prema moru od jutra. E pa nisu. Promet je povećan na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimično mokrih kolnika upozoravaju se vozači na povećan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila, upozoravaju

0: Trakom u koloni dugoj oko 8 km. Povremeno se prekida promet kroz tunel Sveti Rok. Sretno svima koji se nalazite na tim dionicama. E sad, ta dva Zagreb-Macelj, tu se situacija još nije razriješila, sve je i dalje isto. Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km, proteže se i u Sloveniju. A isto tako vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba. Kolona osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 8 km. Kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Kolone gužve na sve strane, evo zaista vam svima želim strpljenje, pazite na sebe i na sve oko sebe, želim vam svima sretan i siguran put, sretno stignite do vaših odredišta. I naravno slobodno nam javite informacije iz prometa na 091 561 6622. Što se tiče vremena, kod nas se nešto malo situacija popravila, imamo nešto više sunčanijih razdoblja trenutno nakon onih jutarnjih pljuskova. Varaždin nam je na 26 Celzijevih stupnjeva, Ivanec na 24. Bednja također na nekih 24 Celzijeva stupnja. U Čakovcu je već i 28 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku dana bit će oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, mjestimično će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženiji, a vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. A najviša dnevna temperatura od 27 do 31 Celzijev stupanj. E sad, blago onima koji su u nešto ljepšim krajevima, na moru. Ovih putem ih lijepo sve pozdravljam i neka uživaju i dobro iskoriste ove lijepe dane. Na našem Jadranu je nešto malo stabilnija situacija, a kod nas će se ove nestabilnosti uz pljuskove i grmljavinu pljuskove s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženi nastaviti i u nastavku dana. Sutra imat ćemo oblačnije i djelomično sunčana razdoblja, ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova s grmljavinom i to češće u onom drugom dijelu dana, a vjetar slab jugoistočni, navečer sjeverni, jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Eto, to je to situacija za ovaj tu naš sjever, za ovaj vikend. Imat ćemo svega, baš kao i naš Čušpajs. E sad, vidim da pristižu i glazbene želje, naravno, slobodno ih šaljite, slobodno nam se javite, odradit ćemo i telefonske pozive i to uskoro, odmah nakon dva glazbena broja u nastavku, Prva Liga i Amir Kazić Leo. A onda nastupate vi, čekamo vas i vaše glazbene želje. Budite i dalje uz Sjeverni FM, čujemo se uskoro.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Evo nas već i u džuboksu u našem Čušpajzu, baš kao što smo i najavili, vrijeme za vaše glazbene želje. Samo da napomenem da nećemo baš pretjerivati i odužiti ovaj džuboks, s obzirom da nam već od 13 kreće emisija Čestitaka želje i pozdrava. A da između ipak moramo odraditi jedan dio još posla, tu su naše vijesti, naš oglasnik, Info minuta. Pa će se to sve lijepo nakupiti i sakupiti, čisto da stignete odslušati vašu glazbenu želju. Zagorske narodne idu odmah od 12. Pa evo, zovite i javite se. 04 2505 505, broj za pozive. SMS, Viber i WhatsApp 091 561 6622. Isto tako tu je naš Facebook, pa se i tim putem možete javiti u inbox. Sve ćemo mi to lijepo pročitati. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Kristinka.
0: O, dobar dan, Roberte, pozdrav.
1: Kako smo?
0: Pa evo idem, lagano.
1: Dobro, već se nismo dugo čuli.
0: E pa zaista se nismo, ali nisam ni ja bila dugo, evo, u ovom izdanju.
1: Tako je, već je i vrijeme da se čujemo.
0: Već je i vrijeme, pa i ja to isto velim. Nekako mi je ljepše pred mikrofonom nego obavljati ove poslove sa strane.
1: Već sam se sam sebi mislio, pa nije Kristnica, nema.
0: Nestala, više. Gotovo, nema me više na radiju.
1: A lijepo bilo što je.
0: Eto pa mene.
1: Ko čeka, taj da čeka.
0: No, pa dobro, je, tak se veli barem. Slušam, Roberte, kaj budemo pustili za vas?
1: Ja bih pjesmu Volim te baš tako kako jesi.
0: Volim te baš Topalko ili Mitar Mirić?
1: Mitar Mirić.
0: Ok, može.
1: Lijepo je, pozdravio tebe, Eriku, Almiru, Radu Znamaka, Bornu, koji je odišao na godišnji, ide na more.
0: Aha, te, je, pohvalio on se, dobro.
1: Pa nek ide čovjek malo nekod mori.
0: Ma neka ide, pa dobro, budošli naš godišnji.
1: Tako, i mi pa isto. I sve slušatelje i slušatelje će se imati tema.
0: Hvala.
1: Poželjim lijepi i ugodan dan.
0: Hvala, Roberte, također i mi vama. Uživajte i lijep pozdrav.
1: Bog, bok.
0: Bog, do slušanja. Nisam nestala, evo tu sam. Kada bi me tvoja sreća... Nisam nestala još, eto. 11:21. Slobodno se javite, nazovete, naručite glazbenu želju. Broj 04 2505 505. Ima je vaših poruka. Pozdrav, tebe volim ja. Može. Daj mi da pijem iz... Dva si ljeta sa mnom bio, hvala. Pustit ćemo naravno i tu glazbenu želju. Bok može nove fosile i samo mi se javi. Hvala, lijep pozdrav. Može. Neka živim kako živim i Radolfi. Pozdrav od Danice. Može, Danice, i mi vama šaljemo pozdrave. A glazbena želja bude svakako. Pjesma za rođendan Sandi, pozdrav Marici, može. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovdje Marija.
0: Pozdrav Marija, izvolite.
2: Može pjesma od Kuliša, Kad majka jednom ode.
0: Kad majka jednom ode. Može.
2: I onda se siroče.
0: Da, tak se veli. Da.
2: Ali ima puno ljudi koji tako sjećaju.
0: Je, i vjerujem da je tako, da. Nažalost, ali to je život. Tako. Nažalost, ali to je život. Može, evo, pustit ćemo glazbenu želju.
2: Puno vam hvala i lijepi pozdrav.
0: I vama također, hvala vam lijepo da slušam.
2: Nemojte se držati te pjesme.
0: Neću. Malo ste me rastužili, ali dobro, neću se držati. Hvala vam, lijepi vam pozdrav.
2: Ajde, bog, bog. U ime nesretne sudbine naše,
0: u ime ljubavi. 04 2505 505. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja bih vas lijepo prosila jednu rođendansku, jer sam imala jučer unuka koji je imao sad 7 godina.
0: O, lijepo.
3: I baka mu želi sve najbolje.
0: Dobro, može.
3: I jednu rođendansku ako može.
0: Može, naravno. Imate nekog posebnog izvođača kojeg želite da pustimo ili bilo koju?
3: Sve su lijepe.
0: Ajde, može. Pustit ćemo nešto,
3: lijepi
0: nešto prikladno.
3: Vama i studiju i režiji.
0: Hvala lijepa i vama, idu pozdravi,
3: puno
0: uživajte.
3: Hvala. Ženja.
0: Može, bok bok, do slušanja. Na grobu mi pjevajte vi. Broj za SMS, Viber i WhatsApp 0915616622. Halo.
4: Kristinka, dobar dan, Danica je.
0: Dobar dan, Danice, pozdrav.
4: Može pjesma Nekada i sad?
0: Nekada i sad, može.
4: Pozdrav mojima koji su sretno stigli u Privlaku. Nek se lijepo kupaju, nek se odmore.
0: E, to još neko na moru. Ajde lijepo, neka uživaju.
4: Da, neko uživati, žute mladi su. Tamo pa, bomo doma uživali.
0: Pa, je, pa može se i doma uživati. Tak je kak si napraviš na kraju krajeva.
4: Kak ne, da. Hvala.
0: Hvala i vama, Danica. Također, bog, bog, do slušanja. Saj tiše, drugi sad je ljubi. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ovdje Đuđa.
0: Izvolite, slušamo vas.
5: Da li može, gdje smo se noći rastali?
0: Može, naravno.
5: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
5: Pozdrav suprugu vama i svima koji me poznaju.
0: Hvala također i vama idu pozdravim.
5: Hvala, bok.
0: Može, bok, bok, do slušanja. Više bori s tugom, ako odem prijatelji. Halo, dobar dan.
6: Dobar vam, poštovani, kako ste, gospođo?
0: Pa evo dobro, jako dobro, a vi?
6: Pa svima dobro, radi, radi.
0: Treba se raditi malo.
6: Nije tako već vruće. Može biti pjesma, volim te zemlju najmilija.
0: Volim te zemlju najmilija. Tomislav Rubinić, bude, pustit ćemo, može.
6: Bude, lijep pozdrav vama, svima slušateljima. I pozdravljam Gorana Mojzeša. Uh-huh. Kad došli iz Njemačke i tako i radite, mi u hladovini se držite malo.
0: Hoću, potrudit ću se, eto.
6: Joj, to je baš, to je biti hladovine.
0: Tako je.
6: Bog, bog.
0: Može, bog, bog, do slušanja. I hidratizirati se, piti puno vode. Halo.
7: Dobar dan, Ljiljana ovdje.
0: Lijepi pozdrav, Ljiljana, izvolite.
7: Hvala također, ja bih lijepo molila pjesmu Ja bez tebe ne mogu da živim.
0: Mm-hmm, može, ide.
7: Može, pozdrav.
0: Naravno, recite.
7: Pozdravila bi Sanju, Mariju, dedu Đuru i svoje male anđele Frana, Dinija i Gabriela. I naravno sve slušatelje, svima ugodan dan.
0: Eto, također i vama, uživajte, lijepi vam pozdrav i do slušanja.
7: Hvala, do slušanja.
0: Bok, bok. E sad, tu ćemo malo stati sa pozivima, nažalost. Ili idemo još jednog. Ajde, idemo se javiti na još koji poziv. Kako je dobro srestite. I taman mi sad ovaj poziv ode. Ajde, idemo na drugi. Halo.
8: Halo, halo, gospođa.
0: Opa, dobar dan, pozdrav na Barbaru, Josip.
8: Da, da. Može, pa kaj ti je jenge mišt?
0: Jenge mišt, kaj ti je jenge mišt, može, budemo pustili.
8: Da, da, a moramo sad, ali slabe ge mište.
0: Slabe, ne tak jake.
8: Da.
0: A dobro, da.
8: Lijepi pozdrav svima.
0: I vama također.
8: U hladovinu.
0: Tako je, u hladovini biti. Držte se,
8: da, da.
0: Uživajte.
8: Ajde.
0: Bo. Može, bok, bok, do slušanja. Možda još jednom te pitati. Da li si stvarno sretna s njim ili te neka zavoli? Halo.
9: Evo, prije sam vam ja prekinila, Sonja, to dobar dan.
0: Pozdrav Sonja, dobar dan.
9: Dobar dan. Pa ste rekli nebote više.
0: Pa evo, pa ajde, ja ću biti tako dobra, pa se javiti
9: pa
0: na još koji poziv.
9: Pa ste ti studio jako dobro, ja vas slušam cijele dane.
0: Trudimo
9: ja
0: se.
9: Ja sam i na moru poslušala. Ajde, može od Zlatne strune, od
0: Halida. Aha.
9: Pa ću Bešića. Bešića,
0: može,
9: pardon.
0: Može.
9: Ajde, lijep dan vam želim i prijatno dalje.
0: Također ajde, i vama. Hvala, hvala, bok, bok, do slušanja. E sad bi to bilo to. Stvarno moramo zaokružiti ovaj dio. Idemo još pročitati poruke. Nisam ti se nadao. Amir Kazić, Leo, hvala, lijep pozdrav. Ej, sudbino, lijep pozdrav iz Boče. Može za nadicu, ne peru rijeke sve tvoje grijehe. Stih na asfaltu, puno hvala, može, ide. Zečić, nemoj nikad žalit za onim čega nemaš. Hvala lijepa, Silvano se javio. Može lijepo protinak čiji, hvala, najljepša i ugodan ostatak dana i vama također. Jasno Zlokić, tako mi je, kako mi je, pozdrav gospođi Ratkaj, tak piše. U čaši tražim tebe za Gabriela Lukačeka, hvala vam, može. I to je to, džuboks zaključujemo. Bacamo se na dobru glazbu, vaše glazbene želje. Čujemo se još do kraja Čušpajza, koji traje još kojih 40-ak minuta. Nešto malo manje, ajde, 35 tu negdje. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a, uživajte u dobroj glazbi koju ste upravo vi birali. Krenut ćemo uz Ivu Županovića i Đurđicu Barlović, pa onda i ove pjesme koje smo primili telefonskim putem. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
10: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
11: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
12: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
10: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
12: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

moguće. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 €. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaj je inoks bačva 500 litara. Na prodaj su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je i novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587, zvati na 091-882-0587. Bili su ovo vaši oglasi, a uplata oglasa čestitaka, želja i pozdrava moguća je svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec, ovdje kod nas na radio. Tu će vas dočekati naš marketing tim, gdje možete naravno uplatiti i oglase, čestitke, želje i pozdrave, ili ako vas pak zanima poslovno oglašavanje. Više detalja i informacije potražite pozivom na 042-505-606 ili nam se javite e-mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. A sada se ponovno vraćamo o vašim oglasima, poslušajte, zapišite brojeve. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaju je inoks bačva 500 litara. Na prodaju su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je i novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587, zvati na 091-882-0587. Stigli smo do kraja oglasnika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: 12 sati i 15 minuta, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Ivanca za razdoblje od ove do 2030. godine. Cilj je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi, kao i prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, te razmatranje i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga. Program i pripadajući obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju dostupni su na službenim gradskim web stranicama, kao i podaci o načinu na koji svi zainteresirani mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, koje se primaju do 2. kolovoza. Programom su propisane mjere, prihvatljivi korisnici, troškovi, te maksimalni iznos potpore, kao i postupak i način prijave na buduće javne pozive. Općina Vinica uspješno je osigurala ukupno 75.600 eura bespovratnih sredstava kroz 2 ključna projekta usmjerena na unapređenje lokalne i komunalne infrastrukture za najmlađe mještane. Ova značajna financijska potpora omogućit će uređenje školske ulice u Gornjem Ladanju te opremanje dječjih igrališta, čime se izravno podiže sigurnost i kvaliteta života na području općine. Prva potpora u iznosu od 35.000 eura ostvarena je prijavom projekta na natječaj dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Drugi odobreni projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u maksimalnom iznosu od 40.600 eura, a usmjeren je na komunalno uređenje školske ulice u Gornjem Ladanju. Radovi na komunalnom uređenju spomenute ulice i opremanju igrališta započet će sukladno procedurama i planiranoj dinamici projekata. Danas se u Cvetlinu nastavlja program već tradicionalnog etnofestivala koji je započeo jučer koncertom Kavalira i prijatelja. Od 17 sati pod festivalskim šatorom posjetitelje danas očekuju nastupi brojnih glazbenih sastava, bogat program tradicijske glazbe te nezaobilazna domaća gastronomija. Iz organizacije pozivaju sve mještane i posjetitelje da dođu na festival, podrže domaće glazbenike i uživaju u bogatoj ponudi tradicijske glazbe te ugodnom druženju. Iz sporta, sutra je na rasporedu 6. trail utrka u Gačicama v Gačice, koja iz godine u godinu privlači sve veći broj natjecatelja i rekreativaca. Ovogodišnje izdanje bilježi rekordan interes, a očekuje se oko 500 trkača. Start utrke predviđen je u 10 sati s malonogometnog igrališta u Gačicama. Organizator je Atletski klub Varaždin uz pokroviteljstvo grada Ivanca i supokroviteljstvo turističke zajednice grada Ivanca. Sudionici će moći birati između 3 staze, dugih gaća u dužini od 18 km, kratkih gaća od 7 km, te staze vraži stolček duge 3 km. Nakon utrke za sve sudionike i posjetitelje organizirano je cjelodnevno druženje. I za kraj još o vremenu, danas ćemo imati oblačnije i djelomično sunčana razdoblja, mjestimično će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 31 Celzijev stupanj. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
1: Vaš glazbeni izbor.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68, prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Info minuta.
1: Evo nas je u Info minuti u 12 sati i 46 minuta. Kod kolovoza 2026. mora zamijeniti osobnu iskaznicu. S obzirom da 3. kolovoza ove godine prestaju vrijediti osobne iskaznice građanima kojima su izdane prije 1. siječnja 2003. godine, pozivaju se građani da zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ne odgađaju do isteka roka, već da ga podnesu prije 3. kolovoza. Riječ je prvenstveno osobama starije životne dobi, odnosno osobama u dobi od oko 90 godina i starijima, kojima su osobne iskaznice izdane na temelju odredbi Zakona o osobnoj iskaznici i to prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja. Takve osobne iskaznice nakon 3. kolovoza ove godine više neće vrijediti jer ne zadovoljavaju ni minimalne sigurnosne standarde zaštite od krivotvorenja. Prilikom podnošenja zahtjeva građani trebaju priložiti staru osobnu iskaznicu i jednu fotografiju, znate već kako to ide. Inače, cijena izrade nove osobne iskaznice u redovnom postupku za starije osobe od 70 godina iznosi 9,29 €. Ali naravno uvijek se možete obratiti u vašu policijsku postaju, nadležnu policijsku postaju, pa se malo više raspitati, ali uglavnom do tog datuma svi ponove, odnosno oni koji trebaju, oni koji nemaju ove nove iskaznice, moraju si to riješiti i zamijeniti. Varaždinski župan Anđelko Stričak na sjednici županijske skupštine predstavio je pregled ulaganja u zdravstveni sustav, istaknuvši kako je u proteklih 5 godina pokrenuto ili dovršeno 7 velikih investicija vrijednih više desetaka milijuna eura. Osvrćući se na izvješća zdravstvenih ustanova, naglasio je kako Varaždinska županija kontinuirano ulaže u obnovu voznog parka, specijalizacije liječnika, javno zdravstvene programe i modernizaciju zdravstvene infrastrukture, a sve s ciljem podizanja kvalitete zdravstvene skrbi i stvaranja boljih uvjeta za pacijente i zdravstvene djelatnike. Poseban naglasak stavio je na obnovu voznog parka zdravstvenih ustanova te velike projekte koji bi u narednom razdoblju trebali dodatno unaprijediti zdravstveni sustav na području županije. Župan je dodao i da su ovih 5 godina započeli, završili ili će završiti 7 velikih investicija u zdravstvu na koje se čeka godinama. Među njima su objedinjeni hitni bolnički prijem, spinalni centar, središnji operacijski blok opće bolnice Varaždin, obnova zgrade palijativne skrbi u Novom Marofu, hotel Minerva u Varaždinskim Toplicama, obnova dvorca Klenovnik u kojem će biti smješten nacionalni centar za respiratorne bolesti te nova zgrada Zavoda za javno zdravstvo. I za kraj zanimljivosti općenito iz naše zemlje. Naime, u razdoblju najveće turističke gužve u Splitskom kliničkom bolničkom centru, jednoj od najvećih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj, zabilježen je neuobičajeno velik broj zaposlenika koji su otvorili bolovanje. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, tijekom lipnja izostanak s posla prijavilo je 420 medicinskih sestara, 177 liječnika te još brojni drugi djelatnici. Ukupno je na bolovanju bilo 1027 zaposlenih, što znači da je izvan radnog procesa bio gotovo svaki 4. zaposlenik bolnice. Inače, ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je u emisiji RTL Danas da je za situaciju u Splitskoj bolnici doznala iz medija, ali je naglasila kako KBC Split nije jedina zdravstvena ustanova koja se suočava s povećanim brojem bolovanja. Nije željela nagađati o mogućnosti da dio zdravstvenih radnika tijekom ljeta koristi bolovanje kako bi obavljao sezonske poslove, ali isto tako je najavila kako stižu i malo veće kontrole. Toliko u Info minuti, idemo se i odjaviti.
0: Info minuta. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Kristinka.
1: 12.50, odradili smo info minutu, a sada je vrijeme da se odjavimo i pozdravimo za danas. Ponovno se čujemo sutra, ali zaista vrlo kratko, s obzirom na to da nam sutra također kreće emisija vaših čestitaka, želje pozdrava, i to već od 9 sati, ali onaj dio od 8 do 9 ipak ćemo si bar uputiti nekoliko riječi i odslušati koji dobar glazbeni broj. I u nastavku dana slijedi emisija čestitaka, želje i pozdrava, dakle krećemo za nešto manje od 10 minuta, a emisija će potrajati do večernjih sati, tamo negdje do 10, a za ostatak večeri i tijekom noći pripremili smo listu dobre glazbe. Želim vam svima lijepu subotu, lijepu nedjelju, uživajte, odmorite se, zabavite, ma gdje god da jeste, i naravno budite uz program Sjevernog FM-a i dalje uz dobru glazbu. Glazbene želje i dalje idu nam sve do 13, a onda dakle nakon toga emisija čestitaka, želja i pozdrava. Još jednom uživajte, šaljem vam velike pozdrave i prepuštam vas grupi Vigor i Ameru Kaziću Leu, a onda će već krenuti i emisija. Do slušanja.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

Dragi roditelji Danica i Ivica Cafuk i Nadica i Dragutinja Kopec, hvala vam za bezuvjetnu ljubav, podršku i sve žrtve koje ste podnijeli za nas. Vaša snaga, dobrota i ljubav bili su nam primjer kroz život. Danas na naš poseban dan želimo da znate koliko vas volimo i koliko smo zahvalni što vas imamo. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec, a čestitkama se pridružuje vaš unuk Noel.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, koto za centralno 34 kW 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 40.

0: 189 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.

0: da daj kupili.
1: Dragi gosti, od srca vam hvala što ste danas s nama i što svojim dolaskom dijelite radost jednog od najljepših dana u našem životu. Ugodan provod u svatovima od mladenaca Silvije Cafuk i Stjepana Jakopeca i malenog Noela. Čestitke od srca. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. Dragom sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Ljubavi moja, Silvija Cafuk. Kažu da svatko ima svoju srodnu dušu. Ja sam svoju pronašao u tebi. Hvala ti što si moja ljubav, moj najbolji prijatelj i osoba s kojom želim dijeliti svaki novi dan. Radujem se svim uspomenama koje ćemo tek stvarati zajedno. Volim te danas, sutra i zauvijek. A našem dragom sinu Noelu želim sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj zaručnik, Stjepan Jakopec.

Dragi Stjepane Jakopec, hvala ti što si moja najveća podrška, moje sigurno mjesto i moja najveća ljubav. Danas postajemo muž i žena, ali za mene ćeš uvijek biti osoba koja je osvojila moje srce. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Tvoja zaručnica Silvija Cafuk. A našem dragom sinu Noelu želim sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 €. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Bump Mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumped Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
3: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Našem dragom sinu Noelu Jakopecu, neka te na tvom životnom putu uvijek prate Božji blagoslov, zdravlje, sreća i ljubav. Danas si primio prvi sveti sakrament, a mi smo ponosni i zahvalni što možemo biti tvoji roditelji. S ljubavlju, mama i tata, Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.

0: nek se slome.
1: Dragi naši Silvija i Stjepan, od srca vam želimo da kroz život koračate sretni, zaljubljeni i jedno drugom uvijek najveća podrška. Malenom Noelu iskrene čestitke povodom krštenja, vaši kumovi Elena i Jurica, te mala Kijara.

sretan dan vjenčanja sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malenom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo. Našem dragom sinu Noelu Jakopecu, neka te na tvom životnom putu uvijek prate Božji blagoslov, zdravlje, sreća i ljubav. Danas si primio prvi sveti sakrament, a mi smo ponosni i zahvalni što možemo biti tvoji roditelji. S ljubavlju, mama i tata, Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja Stjepanu Jakopecu i Silviji Cafuk želi brat Mario Jakopec, a nećaku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo.

Sretan dan vjenčanja unuku Stjepanu Jakopecu i Silviji Cafuk želi djed Vladimir Jakopec, a pra unuku Noelu želi sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj, kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
2: Vi slušate Sjeverni FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Čestitke od srca. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. Dragom sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi roditelji Danica i Ivica Cafuk i Nadica i Dragutinja Kopec, hvala vam za bezuvjetnu ljubav, podršku i sve žrtve koje ste podnijeli za nas. Vaša snaga, dobrota i ljubav bili su nam primjer kroz život. Danas na naš poseban dan želimo da znate koliko vas volimo i koliko smo zahvalni što vas imamo. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec, a čestitkama se pridružuje vaš unuk Noel.

Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato.

0: za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća. Halo? Bok, mama, jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan, sused. Znate li da je danas treća?
2: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja. Svaka treća za šoping je sreća.
3: BAM tmače akcija. Letva 5x4x4, 2,99 €. Koslica traktor 12 konja, 1469 €. Robot koslica Luba već od 1099 €. Moto Quad CF, Moto C5, 500 servo, 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm, 149 €. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 €. Klima LG 3,4 kW, 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200, 549 €. Škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 cm, a CD profil samo 89 cm. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002.
0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ljubavi moja, Silvija Cafuk. Kažu da svatko ima svoju srodnu dušu. Ja sam svoju pronašao u tebi. Hvala ti što si moja ljubav, moj najbolji prijatelj i osoba s kojom želim dijeliti svaki novi dan. Radujem se svim uspomenama koje ćemo tek stvarati zajedno. Volim te danas, sutra i zauvijek. A našem dragom sinu Noelu želim sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj zaručnik Stjepan Jakopec.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
3: 92.8.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Moj dragi Stjepane Jakopec, hvala ti što si moja najveća podrška, moje sigurno mjesto i moja najveća ljubav. Danas postajemo muž i žena, ali za mene ćeš uvijek biti osoba koja je osvojila moje srce. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Tvoja zaručnica Silvija Cafuk. A našem dragom sinu Noelu želim sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Čestitke od srca. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. Dragom sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

0: Dragi roditelji Danica i Ivica Cafuk i Nadica i Dragutinja Kopec, hvala vam za bezuvjetnu ljubav, podršku i sve žrtve koje ste podnijeli za nas. Vaša snaga, dobrota i ljubav bili su nam primjer kroz život. Danas na naš poseban dan želimo da znate koliko vas volimo i koliko smo zahvalni što vas imamo. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec, a čestitkama se pridružuje vaš unuk Noel.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragi gosti, od srca vam hvala što ste danas s nama i što svojim dolaskom dijelite radost jednog od najljepših dana u našem životu. Ugodan provod u svatovima od mladenaca Silvije Cafuk i Stjepana Jakopeca i malenog Noela. Sretan dan vjenčanja sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk. Žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malenom unuku Noelu sretan krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi naši Silvija i Stjepan, od srca vam želimo da kroz život koračate sretni, zaljubljeni i jedno drugom uvijek najveća podrška. Malenom Noelu iskrene čestitke povodom krštenja, vaši kumovi Elena i Jurica, te mala Kiara.

Ljubavi moja, Silvija Cafuk. Kažu da svatko ima svoju srodnu dušu. Ja sam svoju pronašao u tebi. Hvala ti što si moja ljubav, moj najbolji prijatelj i osoba s kojom želim dijeliti svaki novi dan. Radujem se svim uspomenama koje ćemo tek stvarati zajedno. Volim te danas, sutra i zauvijek. A našem dragom sinu Noelu želim sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj zaručnik, Stjepan Jakopec.

Našem dragom sinu Noelu Jakopecu, neka te na tvom životnom putu uvijek prate Božji blagoslov, zdravlje, sreća i ljubav. Danas si primio prvi sveti sakrament, a mi smo ponosni i zahvalni što možemo biti tvoji roditelji. S ljubavlju, mama i tata, Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.

Moj dragi Stjepane Jakopec, hvala ti što si moja najveća podrška, moje sigurno mjesto i moja najveća ljubav. Danas postajemo muž i žena, ali za mene ćeš uvijek biti osoba koja je osvojila moje srce. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Tvoja zaručnica Silvija Cafuk. A našem dragom sinu Noelu želim sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Sjeverni FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Čestitke od srca. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. Dragom sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi roditelji Danica i Ivica Cafuk i Nadica i Dragutinja Kopec, hvala vam za bezuvjetnu ljubav, podršku i sve žrtve koje ste podnijeli za nas. Vaša snaga, dobrota i ljubav bili su nam primjer kroz život. Danas na naš poseban dan želimo da znate koliko vas volimo i koliko smo zahvalni što vas imamo. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec, a čestitkama se pridružuje vaš unuk Noel.

Dragi gosti, od srca vam hvala što ste danas s nama i što svojim dolaskom dijelite radost jednog od najljepših dana u našem životu. Ugodan provod u svatovima od mladenaca Silvije Cafuk i Stjepana Jakopeca i malenog Noela.

Čestitke od srca. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. Dragom sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi roditelji Danica i Ivica Cafuk i Nadica i Dragutinja Kopec, hvala vam za bezuvjetnu ljubav, podršku i sve žrtve koje ste podnijeli za nas. Vaša snaga, dobrota i ljubav bili su nam primjer kroz život. Danas na naš poseban dan želimo da znate koliko vas volimo i koliko smo zahvalni što vas imamo. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec, a čestitkama se pridružuje vaš unuk Noel.

Sretan dan vjenčanja sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malenom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
3: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Čipoteka.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragi naši Silvija i Stjepan, od srca vam želimo da kroz život koračate sretni, zaljubljeni i jedno drugom uvijek najveća podrška. Malenom Noelu iskrene čestitke povodom krštenja, vaši kumovi Elena i Jurica, te mala Kiara.

Dragi gosti, od srca vam hvala što ste danas s nama i što svojim dolaskom dijelite radost jednog od najljepših dana u našem životu. Ugodan provod u svatovima od mladenaca Silvije Cafuk i Stjepana Jakopeca i malenog Noela.

Ljubavi moja, Silvija Cafuk. Kažu da svatko ima svoju srodnu dušu. Ja sam svoju pronašao u tebi. Hvala ti što si moja ljubav, moj najbolji prijatelj i osoba s kojom želim dijeliti svaki novi dan. Radujem se svim uspomenama koje ćemo tek stvarati zajedno. Volim te danas, sutra i zauvijek. A našem dragom sinu Noelu želim sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj zaručnik Stjepan Jakopec.

0: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Moj dragi Stjepane Jakopec, hvala ti što si moja najveća podrška, moje sigurno mjesto i moja najveća ljubav. Danas postajemo muž i žena, ali za mene ćeš uvijek biti osoba koja je osvojila moje srce. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Tvoja zaručnica Silvija Cafuk. A našem dragom sinu Noelu želim sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

našem dragom sinu Noelu Jakopecu. Neka te na tvom životnom putu uvijek prate Božji blagoslov, zdravlje, sreća i ljubav. Danas si primio prvi sveti sakrament, a mi smo ponosni i zahvalni što možemo biti tvoji roditelji. S ljubavlju, mama i tata, Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Na prodaj su ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaj je inoks bačva 500 litara. Na prodaj su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587, zvati na 091-882-0587. Bili su ovo vaši oglasi, a uplata oglasa čestitaka, želja i pozdrava moguća je svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec, ovdje kod nas na radio. Tu će vas dočekati naš marketing tim, gdje možete naravno uplatiti i oglase, čestitke, želje i pozdrave, ili ako vas pak zanima poslovno oglašavanje. Više detalja i informacija potražite pozivom na 042-505-606 ili nam se javite e-mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. A sada se ponovno vraćamo o vašim oglasima, poslušajte, zapišite brojeve. Na prodaj su ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaj je inoks bačva 500 litara. Na prodaj su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587, zvati na 091-882-0587. Stigli smo do kraja oglasnika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malenom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja Stjepanu Jakopecu i Silviji Cafuk želi brat Mario Jakopec, a nećaku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Čestitke od srca. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. Dragom sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi roditelji Danica i Ivica Cafuk i Nadica i Dragutinja Kopec, hvala vam za bezuvjetnu ljubav, podršku i sve žrtve koje ste podnijeli za nas. Vaša snaga, dobrota i ljubav bili su nam primjer kroz život. Danas na naš poseban dan želimo da znate koliko vas volimo i koliko smo zahvalni što vas imamo. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec, a čestitkama se pridružuje vaš unuk Noel.

Čestitke od srca. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. Dragom sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi roditelji Danica i Ivica Cafuk i Nadica i Dragutinja Kopec, hvala vam za bezuvjetnu ljubav, podršku i sve žrtve koje ste podnijeli za nas. Vaša snaga, dobrota i ljubav bili su nam primjer kroz život. Danas na naš poseban dan želimo da znate koliko vas volimo i koliko smo zahvalni što vas imamo. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec, a čestitkama se pridružuje vaš unuk Noel.

0: BAM tmače akcija. Letva 5 x 4 x 4 2,99 eura. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalica Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15 eura 99 centi. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura i 90 centi. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel FI16 459 eura, FI18 499 eura, a FI20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec. Dragi naši Silvija i Stjepan, od srca vam želimo da kroz život koračate sretni, zaljubljeni i jedno drugom uvijek najveća podrška. Malenom Noelu iskrene čestitke povodom krštenja. Vaši kumovi Elena i Jurica, te mala Kiara.

Dragi gosti, od srca vam hvala što ste danas s nama i što svojim dolaskom dijelite radost jednog od najljepših dana u našem životu. Ugodan provod u svatovima od mladenaca Silvije Cafuk i Stjepana Jakopeca i malenog Noela.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća. Halo? Bok, mama, jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan, sused. Znate li da je danas treća?
3: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja. Svaka treća za šoping je sreća.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo unuku Noelu od bake Nadice i djeda Dragutina Jakopeca.

čestitke od srca. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. Dragom sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi.
3: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Ljubavi moja, Silvija Cafuk. Kažu da svatko ima svoju srodnu dušu. Ja sam svoju pronašao u tebi. Hvala ti što si moja ljubav, moj najbolji prijatelj i osoba s kojom želim dijeliti svaki novi dan. Radujem se svim uspomenama koje ćemo tek stvarati zajedno. Volim te danas, sutra i zauvijek. A našem dragom sinu Noelu želim sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj zaručnik Stjepan Jakopec.

Moj dragi Stjepane Jakopec, hvala ti što si moja najveća podrška, moje sigurno mjesto i moja najveća ljubav. Danas postajemo muž i žena, ali za mene ćeš uvijek biti osoba koja je osvojila moje srce. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Tvoja zaručnica Silvija Cafuk. A našem dragom sinu Noelu želim sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi naši Silvija i Stjepan, od srca vam želimo da kroz život koračate sretni, zaljubljeni i jedno drugom uvijek najveća podrška. Malenom Noelu iskrene čestitke povodom krštenja, vaši kumovi Elena i Jurica, te mala Kija.

Sretan dan vjenčanja sinu Stjepanu Jakopecu i njegovoj zaručnici Silviji Cafuk žele roditelji Nadica i Dragutin Jakopec, a malenom unuku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja unuku Stjepanu Jakopecu i Silviji Cafuk želi djed Vladimir Jakopec, a pra unuku Noelu želi sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo.

0: Bump Mače, mini bager, 8,5 konjskih snaga, 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak Gorenje, French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Koto za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kilovata 299 eura, a 5,1 kilovat 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002. Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Marketing Sjevernog FM-a.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sretan dan vjenčanja Stjepanu Jakopecu i Silviji Cafuk želi brat Mario Jakopec, a nećaku Noelu sretno krštenje i bezbrižno djetinstvo.

Draga Dora, danas postaješ moja supruga i ostvaruješ moj najveći san. Hvala ti što si baš ti moja životna suputnica. Volim te svim srcem i jedva čekam graditi našu budućnost. Volim te i sretno nam vjenčanje. Tvoj Dino.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi naši Dora i Dino, od sveg srca želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši prijatelji Rožaji, Petra, Jura, David i Tena.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaj je inoks bačva 500 litara. Na prodaj su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla, oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12, trobrzinac 72. godište, a na prodaju je i novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587. Zvati na 091-882-0587. Bili su ovo vaši oglasi, a uplata oglasa čestitaka, želja i pozdrava moguća je svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec, ovdje kod nas na radio. Tu će vas dočekati naš marketing tim, gdje možete naravno uplatiti i oglase, čestitke, želje i pozdrave, ili ako vas pak zanima poslovno oglašavanje. Više detalja i informacija potražite pozivom na 042-505-606 ili nam se javite e-mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. A sada se ponovno vraćamo o vašim oglasima, poslušajte, zapišite brojeve. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaju je inoks bačva 500 litara. Na prodaju su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla, oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12, trobrzinac 72. godište, a na prodaju je i novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0585.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Draga Dora, danas postaješ moja supruga i ostvaruješ moj najveći san. Hvala ti što si baš ti moja životna suputnica. Volim te svim srcem i jedva čekam graditi našu budućnost. Volim te i sretno nam vjenčanje. Tvoj Dino.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Dragim mladencima Dori i Dineku, sve najbolje u zajedničkom životu. Želi Lacek, Marija, Viki, Sandra i Denis.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Frasunju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.

0: Poslovni oglasi.
1: Vi slušate Sjeveri FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragoj kćeri Dori i njezinom zaručniku Dineku, sretan dan vjenčanja te sve najljepše u daljnjem životu žele mama Jasna i tata Božo, a našem malom anđelu Klari sretno i bezbrižno djetinjstvo. Volete puno baka i deda.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Draga Dora, danas postaješ moja supruga i ostvaruješ moj najveći san. Hvala ti što si baš ti moja životna suputnica. Volim te svim srcem i jedva čekam graditi našu budućnost. Volim te i sretno nam vjenčanje. Tvoj Dino.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Bump mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Zapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Dora, danas postaješ moja supruga i ostvaruješ moj najveći san. Hvala ti što si baš ti moja životna suputnica. Volim te svim srcem i jedva čekam graditi našu budućnost. Volim te i sretno nam vjenčanje. Tvoj Dino.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

0: Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i...

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragom zaručniku Dineku, sve najljepše u našem zajedničkom životu. Od srca, tvoja Dora.

Draga Dora, danas postaješ moja supruga i ostvaruješ moj najveći san. Hvala ti što si baš ti moja životna suputnica. Volim te svim srcem i jedva čekam graditi našu budućnost. Volim te i sretno nam vjenčanje. Tvoj Dino.

Dragoj sestri Dori i njezinom Dineku, sretan i blagoslovljen dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu želi brat Ivan i Petra.

0: 92.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

I Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Dragim mladencima Dori i Dineku, sve najbolje u zajedničkom životu želi Lacek, Marija, Viki, Sandra i Dene.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Dragoj kćeri Dori i njezinom zaručniku Dineku sretan dan vjenčanja te sve najljepše u daljnjem životu žele mama Jasna i tata Božo, a našem malom anđelu Klari sretno i bezbrižno djetinjstvo. Volete puno baka i deda.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni ufum.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog